0: programma di Mamma Marianne, Falco Mamma Marianne, une des pionnières qui l'ont fait dans le monde de l'Institut de musique. Vu la réalité sur le terrain, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur les institutions administratives et socioculturelles de notre cher Sénégal. Analyse, sensibilisation et réponse des invités et participants de Tata Marianne Fall. Donc, ici, les gens qui ont dit, parce qu'ils ont dit, ils ont dit,
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mangi am bekk ñu ma gis sam bi ñaan ñaan defa ñu jamm tek jaar bi sa loxo la ñaan ñaan jamm ak xewal ak mucc ci ñaan president Modi Ndiaye et ci bien bi ñu dëgg dëgg ci dab jaan ñu ci jale waat yaay ñaan ñaan la fi tam fa mu nekk yalla ñu jëgël yaay ak ñu tuddu ñepp li jaatam bu baax wa sama digeen Elise Brun, qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui est une personne qui
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: Di nuyu Modibo, di nuyu Modi, di président, Ben, di nuyu Bouba, di nuyu wat Pap, vraiment mom itam diko jali wat Yaji, ndeysam. Di nuyu Tita Marianne, ak mu nekk Dakar, di nuyu aussi tous les auditeurs de la radio, ak son mbokki chrétien yi, di leen wax tey choix dans les cœurs. Xam naa ne moom moo toujours c'est un plaisir ñu mën a dajewaat, yàlla may nu ko ba ñu mën ko
1: ben baxoñ ben vautour jël ben bokkum bu dey gel sul ka ñu ko def ni ñu wara def dal top habil dal di gëstal sul ka kon origine sul doom adam yalla moko yalla mo ñu ko sant ba pare nek bu sul nature personne ko lay tene ko def lolo la neex ne ndax jamono wala ekip ne nek ni affaire waye gëm na ni comme sama digeen ko wax la papa et sama digeen ay dañu sul comme ñun du li ni li ci day ci ñu sama ne ko wax ci jeu de la ni sul comme ñun ko ñu jang ak ci jeu amé di ñen dafa ñu bekk bo xamni daf gis lu bëb gis ñu nek el ñe lañuy def ak dañuy nekk waru nekk suñu doxal ñun ne xam nga ci diine la mo laaj tok ci diine aad rek ba nak mom bu ko jël fekke lu baax la jël fekke lo xam deppul ak sa diine tay na la bu gën neena ni ci origine suul do nga dama ñen ci yalla xone ko alquran sax ñen ci suuf ci suuf la leen bi ni suuf la ñen di delu ñepp suuf o ci ñen dekkal ñi ñepp te koku def na ñi ñepp na ci o du wess le li ci rebi la bu wax parce que ñi di def non bu di ci ñi lak ñi ñun du ñi comme chrétien comme ci ñi suul leen ni lak benen ko mu gën indi nek tay modi fu ñu sulé amu ñu ngi seen ligi ne san ay screen di kundé ne san ñu bu nek Touba wala Dior wala Fass wala lu ko ndon ko ci dañu wax tani xam nga yalla mom ben asman am ben suuf ne dew fi ñu bu le Touba wala yobul Touba wala ñu bu le Mack taxul nga def ni fo mu nek bokku ngay dew fi yobul Touba yobul Tiwawa yobul Fass yobul Mack bi dara ci yalla fepp lu mën ci yow segen man nana fa nek su su sel sos yalla fla jeli ko yobul Alaska wala fen ko nek way di ngay skudé rek ni sa yobul nek tel place la segen place dafa sel yalla bi ni su su ko dugay ta ko sey ramit ci demmi total am ko fay jël toxal ko ko fene ina sin talu bakke ina dana wax ni ni delo ñu gëna gaw ñi ñi ni delo ñu gëna gaw ñi ñi malaka yi jël ko ci mi ñu gëna gaw ñi parax parax yi para bu andi dekk fo ko mën yobul ki nit defa selul jëfam du muy dund jaamu yalla bu muy dund xamni yalla moko mom ken mom top yalla top la neex yalla fekkeen topp lu la neex yàlla ba dee dem sa borom yàlla dafaa def la ka neex ci yow kenn mënu ci dara kenn mënu ci yow dafa war lee suñ bopp bi ñëpp foo mën ci déewe yàlla ngi fépp yàlla ngi Amérique ba nga Sénégal ba nga Afrique ba nga Asie fu la mën ci suur fekkee yàlla fi laa yërëm li nga tey fekkee naru la yërëm it kenn mënu ci dara ak ko la mën ci ñaanal nag ko me nek ci serigne wal ta waji lol ku mën don so def lu bax yalla yene mu lay deggalu la c'est sûr fa nga téré du bax fekke nek day nek ci lu bax bu yebbo ñala su nek leneen lu mën do en mel yalla fa nek ci yow sun ay mama ji fi nekkon le sen jeleen askat ay jaam am ñoo xam dañu sul n'importe quoi parce que bi ñoo fi nekkoon ak do fallé wu leen wax ne ñu nara gën de texé ko ci texé ci mu ci dar xam ko am na ma yalla ba ñu nekk leen neex ni da nga nekk jam seen kanam ñe ñu sañi dama ne sax lak parce que ñu de luñ ci ex way ku yalla di nara texé ci mu ci dar bu yebbo ñu lak na bu yebbo ñu sul bu yebbo ñu dagg ci bu yebbo ñu tal ni sax ñu geej parce qu'on a vu ça digon afrique non demo tin challenge yi yi ñi lekk leen do ci yalla ku su war te xé nga te ñu bi lekk te wol yalla ci lu day dekk la fa dekk ni nek do mo adam ak jëm bu complet ci ñu ci la wax nañu te muy woor moy ñu ci sale yalla sale dekk so laggi won li nga ñu jëm ju mat fekk ñepp ñu yéwo ni ñu taxawal amul ku wéx amul ku noir amul ku bleu ñepp yëm ku leer ku ko defo leer ñepp yëm taxaway ndax su dé ci ndol ko kat dé ci dënné man gisuma sax ndax ci mom mo am pé ci bé gisuma ndax taxaway loolu am ñeppay bok taxaway bis bu daglu ku ne ma ci bayyi xel nekkal ñepp ñu yëm taxaway ñepp ñuy même couleur réewute na différence ni muy nga xam lañ nekkoon ci lu bon bon bon bon nga xam ci xamew le dañ ngay ci kan dafa ne dem kulus seen seen wu sa ay nga xam ni al seen solo yere yoo xam goudron na ndax suñ def ndeer baax ci woon ak ñi nga xam ne ni ñuy lekk alalu alalu njirim al njirim ni ñu ngi men ci biir fa gëna safar ñu safar lu dafa de moy tak ci biir ya la ko sa ko ne li di ñak na riba ko la yaqoon ila kama yaqoon alladhi takhabbara ash-shaytan min mas ko ñi nga xam moy ñi xam ñi jog ci ñi yu yewul ki am tax do xam ñu jogi tax tono mi ben di ci ci ci do fa lay nga ñi inna alladhi yaqoon يأكل أموال اليتامى ظلما لما يأكل في بطونهم نارا ويصلون السعيرا يأكل أموال اليتامى ظلما يعني نخم العين لك على الجريب يكون نخم على الجريب سوق لك لك مكين لما يأكل في بطونهم نارا ويصلون السعيرا من يخمني في انسف سندير سفر لك موسي الجليون ni bok couleur bok taille clip mu ci ne ñi nga xamé ni le non jalo nga xamé ni day lek riba nga xamé ni day lek alal mbir nga xamé lan ne ko seen bop rek su ba ngon ñu ñu ñu ci dalé xam ak ko xamé nga jaamu yalla leer moy dolli sa kanam محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار وحماهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود نخم اللي سجود اللي على الجوف يمكن دي دفع لها نخم اللي جاب سن في كلام سن لقد سنتان دفع لها كن ديفيرانس ام يوم القيامه موي سي ملو كان دوم ار بي مو نيكي وون سي ادنا اجيل مليا بوك نسين سي ملو كان ني دوبل سي بوب اك سي بوب ابار دوبل سي بوب اك سي بوب دوبل سي بوب موي دي سي مليا لي تك سامو دوبل سي بوب مي ريبول ما تري باي اي نيك ديف لا نيه لا نيه فنان لا نيه يين لا نيه ليك لا نيه نان ابار bu sa deñ ci le sel place ya do kel na ngou kan yalla mo la mom mom fi na yob mom ki tax yob la fof ni ni lank kay de def la kan ni après deñ bu ko yob fene fa ya kan sel ni nga na sa bop yalla mo no mom ni ñepp yalla mo mom fi nga yakkan sel mo yob bu mën doon yalla mom ki nga xamene da nga yakkar ni su le tege ci wetam da da tafsir yalla mom nak su fekke defo la ka neex fa dewe la ka neex yow lay def yalla ki mo ci dar ak ku mo nek pap ku nek sel ku mo nek ci imam yi ku lu mo njité nak dile la dara ci dara ci yalla amna ndar mo mos degi mo mos degi len gor ko ci yalla bu reele won fam sete mo la do mom xawma ku mo sete mo xawma ya xale bu degon france ni ni ko so ke dal ni deg na rek ko ko defal nek ko ci lu ko neex ni non dama yalla bar man xawma ko sa lu ko deg rek ni ko sole gol di ko di ko ñaanal ci mamel am ben buri bu joge fali ci kaw di ko duggal fi ci ñaanal lu ko dar ñaanal lu ko dar ndax dara ba ni na gogi lu gi sa paralyse ni deg la wax na deg la am na xawma ci sama ko mi dama deg ni après ko paralyse ci asté na ñepp dem nañ mo fa togon jël pou jëfë mënu won ñu ngi kërëm tukkite appel génn àdduna. Xam nga yàlla dafa am dafa am fulla. Suñ jàppee ni ku dem Makka rek dee fa donc dee Makka àjjana nga dem ndax sa bopp la. Am na ñu dee Makka yàlla jëreen foofu yóbbu leen si géej bu tax Makka suuf sell ma dina même chose. Su ñàkkee ne kun sul Amérique texewoo noo diw feneen ndax sa bopp la. Dimbali yàlla mi ngi fépp jéggal yàlla ma ci képp koo xam ne soob na yàlla moom subhanahu wa taala te loolu waay wala ñaan yan yàlla may jéggal yan yàlla may jéggal yan yàlla may yér may su gannaaw ko suñu mbakkat bi ñëpp. Kani loolu liggéey loo ko fekk fali yàlla moo tax alquran suratul jazara a'udhu billahi min shaytanir rajim fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Yàlla ñeen ku def lu baax ñu tuuti man yàlla naka dee ci sama sa compte départ ne moom su ñuy fekk foofu dem na xeex. Ku def lu bon loo xam ci mën ko gis tuuti ba nga xam ci mën ko gis microscope ko gis yàlla ne man gis naa ko te enregistré ci naa ko su ñëwee ma teel ma def ko sa compte départ ñu doxal ko. Yàlla baax nag naa ko ful man yàlla la ma neex dama soof ma nekk multiply by 10 wala sa ñu wala 7 sa ñu wala boobu ma neex fekkee lu bon na mu cekk foofu rek mu nga ñëw. Kon yàlla la muy def mu ngi kaa def la ñuy def nag la dëppoo moom la mu bëgg moom waaye ku ne fa nga deewee. Na sa bokk xam ni dañ ñaan yàlla mu gën mën a yàlla yàlla ngi fépp nag bu la mën suuf dangaa ñaan yàlla déggal ñëw bu façon boo yaakaaree ni mën nga fa suul ni te defam baaxul da ngay nax sa bopp yàlla xam suuf si sell ñun xamuñu ko te suuf si sell boo mënti gis bu la suul waroo fa nekk yàlla saa taxaw yóbbu la fa nekk ndax nañ kaa pol yi dañ kaa climat dañ kaa taqa ndax sona nga yow da baax te yàlla dina nangu lu sell nit doomu aadama ak na mu mel def adduna am naka neex bu gñu im sa bis sun so si pas possible. Suul nit nag baax na si bis dee nit deewee ñu suul ka na mu gën a kaay moo gën idéal mooy man sa parenté yàgg nañ wax ni ñu ko ne bokk si association yi nga xam ne sa dee laa jox $10,000 ay ku ne yaa xam fa nga bëgg bokk am na station di Kaza si station di Alpolar am na fondation animation am na feneen suma juum sax IFTA am na suma juum ñeneen ak ñeneen la station di catholique di Kaza si tout ça tout ça ak essayé diwam bi ku ne bokkal koo xamee ni soo cotisé yàlla moo xam kañ nga fan ak naka nga fi fii dem soo si jógee am na ndox tamit ñu mën nga suul sax su dee fii wala fële dañu prévoir bés bi ñu génne ak prévoir bés bi ak ñu du toog la ba dee ñëw nga taxaw def ko ñu fexe ba xam fu nekkin fii dafa passager yàggul 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans tôt ou tard dañu fiy jóg bëgg ñu suul la fii pas problème it's good mais c' est un coup yëpp frais la ñu duñ suul si fi nii yóbbu Sénégal ma yóbbu Gambie ak yóbbu feneen du fëri mais il faut nga préparer ak yow dañu fexe aussi bi bind suñu testament. Ñu tam ñu testament soo wax ñu gis baax baax soo xëy dee sax jaay duñ tiit pour ñu boyewul dee ci nay waxtaan ëpp na war nañ ko waxtaan war nga waxtaan dee ak sa famille su lépoo ngeen bind ni ma jii laa am ren dal am naa lii ak lii ak lii amel naa kii lee ak lee ak lii kii amel na ma lii ak lii ak lii nga bind ko mu leer. Su jógee def leen lii def leen lii soosi ma am ak gi ma am appartement bi ma am lii ma am oto bi ma am nii ak lii lañ ci war a def ko defee wax di ngeen defaat noppal kër yu bëri yu tes mooy dana moo ko def dana moo ko def parce que dana leer saa bi dugg na si yoo xam ne ñu ngi am fekk na dee na ay tuuxi dina wala ay problème yoo xam ne su ko waxoon a doomu mu leer wala jabar waaye jabar yi aussi ñoom soo dugg na si yoo xam ne su ko dikkal mu xamoon avant mu dee dana wax lii ak lii ak lii ak lii defaat nga di mbëttali sa bëgg wax sa problème mu tëla su yaa ngi dund mais da nga tëli lii am nga stroke ay béy wala dara la nga doon def ba ngay nekkee en activité defuloo ko waxoo ko ba léegi nag bu ma ñëw na su nepp li si amatoo xel bi amoon wala itam mënatoo dara fekk dugg na si yoo xam ne kenn xamul lan la nga génn àdduna si ndeboon nekk toon kooku dañ ko war mënatu ñëpp. waaye def nekk sa waa kër xam-xam ba nañ ñoo xam ne ñu dee si waa kër xam na sax kon nañu am fekk ne paal bàyyi na foofu ndax ki mën ko déglu ki mën ko déglu wala nit bàyyi na foo xam ne ki mën ko déglu am na ko mën dégg nii sax dafa génn àdduna jigéen la bàyyi fi boor yoo bari bàyyi ki nga xam ne sax lan la biñ kaa jullee. ne ñu ni ana ku ma amee bor ñu ni nii nii ma amel na ma amel na ma ñu ko kaa gàddu jëkkëram ni man du ma ko gàddu mu ko gàddu mu ko parce que ki daf tàmmoon di leb rek xam lu baax wala ki gis góor gu gaañu ñu ñu koy jël boori doom yi kenn si yoon du ko gàddu parce que seen papa ni mu dugg si ay bor kenn xamul na fu ne am na fa bor ñu mu dund dafa yemale boppam dama am mu yem sa nu amul ma xam ni amul alma ñu dugg rek bu génn bés nga dugg si loo gis dugg si ba dee ñëw tiide dafa bétti di gétu tàggoo su ñëw bétti la foo xam ne ñu préparé wa sa bopp boo di nga am kenn xamul sax su ko tuddi ñu bari xamul ñu ko sa famille nga dee bàyyi fi loolu lekkaloo si ñëwoon na mën dem si huit chi ñu génn sa wàkk noonu gars yi def dem si huit chi ñu confessé kër gi nga dëkkoon naissance ñu obligé naissance tey la kër gi kenn xamul foo yi genn mooy tu na ko ne yem salal yàlla may agal yàlla tu nga port sa bopp ak sa njaboot soo fi jóge ñu ñu sa ay bon léegi mën nga jaamu yàlla xam ne aussi fii nga nekk lii nga mën tey la ëllëg boo fi nekk te xamoo ëllëg nag xam nga démb yàlla rek moo xam nga préparé si kon jaam yi comme dafa nekk si àdduna bi rek romb fi dafa romb rombaay boo xam ne su dëggee su bàyyi xet boo xam ne façon waa këram su bàyyi melukaan boo xam ne dafa rusoo njabootam waaye jëf yoo xam ne aussi ko dégg naan ci kenn ci de xaw ma ko ñëpp nag ma ne dañ ko mën doon yan yàlla sell yàlla defa na suusura defa na mucc leeral xol yi ba daan jëf boo xam ne dafaa ñaax borom suñ ci dégg ñu am gërëm kooku lu am solo gàcc bi gën a rëy moo di nga dem yow nu xeex yàlla biral am seen mus ñoom ñu xam yàlla ñu ne c' est pas elle même nii dara baax dara baax foog kàcc te bu tax nga footi yee ci kii yee ci kii yee yëpp dara baax parce que dañ topp sa neuf sooy sa bëkkan tuub nag du wees ne am nga loo xam ne nekk na si yow neexul yàlla neexul sax des fois ndax des fois ngir toog di mën daal li ma nekk yàlla dara baax ko defee ne da ngaa am foog nga prise de conscience ngaa fexe ne ba nga soppeeku di xam ne du malaaka malaaka moom leer la du mooy yàlla mais ñun doomu aadama yàlla moo ñu bind si loolu ñuy fàtte wala ñu ñuy insaan waaye ku yàlla baaxal ba nga xam ba nga sa xel njortu ni wala nga sa xel dem si ni nga nekkee baaxul changé sa àdduna bala ëllëg di ñëw soppi sa doxal la jaamu yàlla agal yàlla bàyyi yàlla xel fépp toll su ko defee yàlla mën na yëlam. Il faut une savoir-faire. fa neexoon day ci ay bop dem nekk ci lañ neex ne ñu dañ yaal dal mu dor mbir mi ne rek ko muy abbi ne abbi ci lool imma ni yalla am na naam way na ci ñu wuti ko to me na la parce que nañ ñu ñu yalla ñu yalla ñu ka wuti yalla dox la ko ñu ka sapp fekk fa fekkan ka ko wuti wo ko ko amé ñeul më yalla na neex yalla mo jox la ko neex ay sunu wax xéla mo la xam jàgg oy tun bay ci ka sa bëgg du bok sunu borom du bok du bo xam na fa ne ko xam nga jox ci bop tax da nga doon ci lepp jam deug deug ya fa jox borom mom lepp lepp am yalla mo ko mo tax ñaan suba إنا لله وإنا إليه راجعون إنك يالا مون مون مون لي ديال ولا مون مول يوم ولا مون يوم يد واخ ومون سا سخنا مون سا ديكر مون سا دوم مون سا عال مون كك مون سا لي مجي نيب كلو ام ام يالا مون مون نك ييب لو ام كون يالا مكو تي غاتال ايام دمن يالا مون مون كوم نو ام يالا يالا يالا كوم بر يالا مالا دون نك كو سو نتي غيس ko ta den bi plaas ngeen keur ngeen appartement et pourtant ma nga fere tam nga fay mo ngi ci wala bo sax kenum pen ko bi ak yow da nga gën ci keur ñu fo close nga dem sa borom al mo ñu fo close ya nga fay serenti de ya nga fay sa mo ngi ci ban te keur tengo mo do bor yalla ni pati da gën ci wa xol bo sa jaar ne da nga gën et di nga solo dem do ko salat nga ñol woon dem pour birthday diu do ko sax sax keneen mo kaas ma gën lepp kon ñaan ñalla ñaan ñalla may ñu gëm lool la yalla ñu focus ñu fexé ba ñu nekk ci lox na fa neex yaa la yalla ñu évite un appartement ñu fexé ba tu mo ya ya gis ko fay dañ tay tay tay same bi yalla jëlé ko et pourtant ñu kenna dem yalla ke ngeen bi evicted from this apartment ñen ñen dafa jamm lepp lu sutura sin ben
3: jeu jeu fimam amna solo amna 7 minutes
1: ay
3: mooy ak par 7 minutes la
1: ñen ñen man kon di nga gis ko fay appartement tay tay tay le mission of this delu yalla ni ko do fana do fana da ci xalé mom gëm na comme fay na ni ci jex la yalla ni ko non do sax top ay tay lay gi suru mu jëm ko jëm su yalla ni ko do top da nga lek ba su da nga nan ba man bi da nga wër apparemment way do top te fas no wisam am nga ne yalla kan ken ken ko ma ni pié sa dina ñu wala te dex ñu te ko sa kepp def ben not ngone kam ba ko moro malaka malaka mo ta amul lolu mo malaka mo amul lolu ne sa keur nek lo bay na ni do de te su nga di dan ñu ci guddigi guddi nga di no amul fa ne fa nga nek yalla xamna fa fa di jogi dañ fi jogi fo mu ci nek nek so wara di sa indonesia ya dal dal la xat nga dem indonesia do am tabiyu ñeen sa nofo nawara dewi italy fi nga nek di ya dina fi xaba dem italy mo xam tulu yob ngeen su rokh yalla ni wa ma a'udhu billahi min shaitanir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi ajali xewal yalla di joxe fi nek yalla xam na fa nga nek don ko wara joti nang ko wara joti yep mo masni far nga xewal bobu parce que on est comme ça le pauvre dit même chose ko wara dété fo mën ci nek lo mën ci def do moy bes bo do ko ni nga mëna ko xatta rek nga dem ci plateau bu yalla ko nit do def attention may xelam ci lo yep yep en war am dakam en war nek do ko am nga wat David fast with David nga wat David même chose. passons moi des mêmes choses. Et moi, j'ai pas une langue à préparer ce mot. Parce que l'homme est fait que la femme, on aura des filles. Parce que la femme est fait qu'il me reçoit. Tam kan do def buglo de tek la sen ay ken ko ne pour des minutes yo bu si man dar ya rasul ji so rasul ta ko ni bu na al fikr de an ko fan ko jere ni kaje la may ba ngi tedde kaw la so ci rafet tedde bu rafet non nga tim ñam sax falal fek do andi tim bu mo son séri mu télé fofu do mën ton séri nga do rek séri bi la di roh na daan fo ak keneen ak keneen fi ko sa so xam ki xamul na la yalla xam ni ko na baye xel digeenté ak borom ci sel ay defam xam yalla nga gis o detay ak des ni ñu leen melo kan leen ñex lam la fekke nek da jëri mo da fa ñu ko ci toli ak po na ak xeya na su ne de fekke ci to ko xam dafa dul o ak ko ci yow ne dem sa borom melo de fekke ci melo kan ma xam ni su def da nga doon jëf baxul ko ci mëri yalla may ni bañ docc day nga xam ni ki wala nek ci nekh yalla la ci def nek yalla ka am ne lu mu safa dafa baxna ñu tek ni jëm ko tank ba ci bu nekh yalla nga nek den wax ni amna ko xam ni san def lu jamu yalla 5 ci wax la ni mu gis dekkale mo xam ni fam man jere ci suba ngor ni nek ci luxe bo xam ni wala bo xam ki ma ci ndiss xalen dem ci min man dal ni ki mom ni feber son man na ngi gi suba ngor aw ma dal ki mom ni may ni ngi noot ni am ya te prita dama am ni ya di ma am da kay xassal ni ce dal ni xiyal dem dina sama mutte te du feber da nga jëru ko akara wa ni xalam rek xaati lol non ñu mëne ni ko dem séti ci ko may ni ko won already séti ground floor ke may ni fifth floor bay wone séti ko na man tax na ay jind ci bang ba ma dar ki nga xam naka neex la def do ko neex la tur ci ko neex xana ko neex yeen dem am milliards prochain bi ya dem ci ki neex ci kawit kalam dem ci ni dal ci yalla dafa jitt di musul def neex yalla ni mo ni yalla may na ay milliards may def ma neex suma ngam ci ko di ma ci man dal ki nga xam mom dafa nekk sama grand flow ni ci ni ci suma ngam te ma dem ci ko dakh man ni ma def ci suma sa mbop am ko ni ni bokku ñu ci ni kay ci ak ni kay ci bokku ñu ci nekk ci suuf mom li kay ci moy dem fexé be ambiance dék am bëkké am ci dem fo bu mu am ci alors taxé ba def lo xamné dañ tax mo milliards yoy ki nek ci taw mom ité mo di tout ñu sét ki nek ci sou wax ak mom pour sét damaay def ci am yalla top ko ki di yegg ñu ci dem étage ki di wacc ci ci dem dem grand show ñu dajé ci dem étage ko ni gañ ko né problème wa yalla ci lu ñu ki di ngi dem étage on dem ground floor pour cette def du bax morom bay fokk mo yéne ma djé ki di ngi ground floor on dem ci dem étage pour dal jang sa ambiance rek ki amul pour top sa dañe ko ñu ko defal lool moy mo ka sawi fokk mo ñu sama intention bi ñu amul ñu intention pour la ma dañu yar sa ñam amal bi ñeto en ma di primaire para manam ni soka ami mota ko ñu yini ne tek lu baax bu yini ne tek muy lu baax te ke ni yini lu bonni tout à tout ko le bon wiss nit ba nek ndax lañ ca ñëw xeyna su la ko waxon tax dañ ni bëgg mu ko man di tété kon sel su lay def ñaan yalla def na jamm yalla jéggal ñëpp nak sel su ñu ñu ñu
2: ni auditeur yi tam de la radio sama mbokk chrétien yi nak mal tamal ngeen di wax té joie dans le cœur di ñaanal malade yi nek ci hôpitaux yi ci cœur yi prison yi nga xamné vraiment am ñu kenn ko len topoto yalla len yalla dimbali be feex ñu tan ñaram feex di nuyu di jialé aussi nga xamné vraiment famille nga xamné dañu Tisle, il aime présenter condoléances pour les plus sincères. Il a fait une dite une réelle balance et Google le second call. Et mon dernier pour deux fois dernier Google Wartan, mais donc en fin de commencé. Donc, même ramé, c'est une religion, il est toujours boy Google de faire gagner un helmet salami, ou d'immolile, tahaoula. Parce que wax neexul ci des fois li ngay gis ci plus souvent boko xolé da fay mengalé ak religion ak nak lu ñu waxati ni ben la presse moy li nga xamné ni do ko def sa morom yalla santané wu ko té aussi société bi santané wu ko voilà donc tay ma néwon da xam ñu tuti ci civisme bi ndax civisme bi moy ki nga xamné da fay def da fay wara nek citoyen parce que ci mot latin bi civisme mot di civis moy c'est l'art d'être citoyen mot citoyen ko xamné da yow yangi dox ci li la yalla sante ak li la aussi am mo wolal li la société bi li nga wara doxali ci société bi mot di am respect ci nit nga wara def lo xamné né buñ ko xolé buñ la ko bo defé dara buñ la xolé duñu wax né ah ci dé mo def li au contraire dañ na ci naw donc lay nek quelque chose bo xamné ñun ñep ñoko wax bok moy respect convention modi bu lé da ngeen am loi amna ci dëkk comme loi amna ci religion parce que loi ci religion di lay ndin yalla daf ñuy war bu len def li ci dëkk tam dafa am loi ci dëkk bi tam war nañu ne bu len def li donc yoy yëp ay critères yo xamné buñ ko xolé ci famille lay commencé da di dem mais bu fekké ne li ñuy wax bu tabax bi taxawul ah dé gawa daan donc yëp ngi commencé ci famille bu bëré famille jël na nek na ci fi mu nek ci kër gi defar togayam be mu rafet tete xali buñu genné loolu lañu mëna yobbu et tubab néna mo on ne peut donner que ce que l'on a modi loy joxe dafa fekk rek mom nga am

timge sama bae bache chago pe fatimge bare timge bare lañu jox aram pak go ñam am ci cheikh fan sama waji ak abi fal sama ligner bi may joy batay no pe guma bark may te jo ma la ci mbantoy jëna ko mbaayu mi dekk su bo demé jani dal il alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna bark may te jo ma ci mbantoy

0: ولا انت فين رايح؟
1: والله
2: ko rimbe ko e mabbe woni rimbe ko gonari be gonari rimbe be gonari be mabbe